용 마쪽 낭지 본딩 마라리 아롱 마쪽 소낭 톤댄 끼무 아롱 에마쪽 와중 프롱 일벌이 일본 마쪽 소 흡종 Ben ma chop su hu jong en par mi su lok bong long ye par mi su par mi jing non pa thi lu hum thom thiên thôn thì thôn chỉ có chôm anh thì thôn chỉ có chôm chỉ ở đi vì lý dòng xăm thì ở dồn dồn rèn thiên ở đình bom ta rèn thiên yên tăng lòng ai li tăng à tăng là yu ru si tăng ta in tăng tăng lu non ai yong si ser ca vi gan pon co mi re re ro ro dam dong deng ko pa ling pon Kol khindang ang song sam phi bo lan ron. Ae sam phi bo lan ron. Sam phi bo lan ron. Ae ti tu te. Ae tu wang che lo non. Si malaya biyon hurukharai pon Si aruwe airuwe liyong iriwe liyong seng yadi tu Yong mo lang di tang an alang di ti akong ti pon dat ji e hor bong Na si lang sik so a dong Si ruk harai ki pon Puri a chi lon Ben ruk harai yong reng thin pang Tang klong Eh reng thin pang tang klong Ruhai tang yong ting ku pa ling pon kol kan thi dang kol khin dang ang song bang sam phi bu lan phrong a thi mi pang ai ki pang tang tlong thin pang tang tlong Si an sam phi bo lan long ai